המשפחה מצן צבלב קינדה נו ידר סווייסט אז דר רבה היסט קיינה ותם נשתפסוגן מן קרחצט ומן זוג